Last Night a DJ Saved My Life. Ja, nicht den Titel, nicht am Nachten. Zu Bärennesten. Und wo bleibt Bär vor Radio? Oder war nicht am der Samstag von den amerikanischen Gruppen in nicht dazu. Der bleibt massiv Radiospelling über hele Welt, faktisch. Mit guten Platzierungen auf Hitlisten über hele Kloden. Und Thema Nummer 1 in Zimbabwe. Så ska det handla om den stora, stora kärleken. Filmen Endless Love, som blev vist på kinolärret i 1981, hade tonefölje av en låt komponerad av Lionel Richie. Filmen har nog många glömt, men inte låten som alltså följde med, nämligen Endless Love. Lionel Richie inviterade Diana Ross till att synga duett, och låten blev en kämpigt. Hela 9 uker på första platsen på Billboard-listen hemma i USA.

Och där var den omvägs henne. Och då har vi fått in en ny önskelåt. Och det är Johan Hasse Andersson med den sista Seglarsen.

välsigna en shantia manna och vända hun vider så lunt under lyng. Syng mens vi stiger fra tangsvarte skoger, ja syng gode shantiman, syng.